0: MBC Beret Adro und Alam Honni Nani Lilat Halun Dan Kotzi.
1: Ayako show my Cassie Whedon bird. I wish I might at sit north and to make a skin of homami, New York to Pagan Mamma Oma, then to the Maggie in the skin of homagoin, then supportations to win our Tawiagoma, then to win of the Totas, with the Yoma suicide man again to make in or put to be. O missii saiamo, puhittu kun missii oskeu johtu, puhittu kapuun mihko kiiko johtaa päätä. Tsekänä se on, joka aina mitään kuin sitä minnämän, joka aina kuin vitsi hetki, kun heidät sitten noin joko aika yksikin hommaa käynyt. Ja käytä musta aika minä tämän saavutuksen sitä minnämän, että kaikki kaikki kaskin maailma hiika, eikö sitten se minä tuon ilihtä kapuun kaikki äätsi musta vaatain, että ei tohti teki vitsi hiihtä. Se on joko muuta kaskin hommaa kiivinnä, ja kun spiikaa vihikki, niin jokin sekäänkin, mitä tähtäkin mihtsi. On nimittäin muu biisim, that is Thursday, September the 10th, tähtä päivänä otsikiksi päivänä, kun sitä päivänä ottaa kussakin, en ole pitääkin sekäkin tämä sama kokoa, ei tohti itse kauan teikäskin homma. Onko niin tikaa vihiä kehoamakaskin hommaakin, workshop on kauheasti LaRange Seniors Club. Onko he joko 1516 LaRange Avenue, tepä hankpokot tihtä voina hihtäkona, onko niin jääkminen pohtittamassa noho kauan, mutta teki kohan kihtiö. Tämmössä nahoa niin niitti itse e-mailt, että se mustavoittaja Kathy inohtiikiskin hommaa kauin. Kathy.Whedon@saskhealthauthority.ca. Kivithuin kitsin näytsä, kun tämmössä nähä. Tän timinen kohtsiin kiikuhtaavin, kitta kihtaa suin your phone number. Kiäpäts minä näytsä muin kaikia ja kohti at 306-425-8561. Se on kihtaa minä, kun ne kiitaa. It's called Safe Talk. Ja kun mun muuttaa, ja suicide responder training. No tämän tavoinna voi tahpua, ja kun mä kiisaa ja mitä tahpua, kiisaa vaskavit, kiispintsiä näyttävit, tiivihtäminen näyttävin ohtii tuottaa. So, ja kun mä kysyn, että mä kivin kiittyään, it's on Thursday, September the 10th. Mä kiin kohpa kohta, kun jäätsemässä noho kaviin. Kiäävits minäkä kiäätsemusta Kathy Whedon Bird at 306-425-8561.
2: With back to school, who has time to cook? Treat the family with award-winning food from Venice Host 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, get two large pizzas for only $31.99. Great taste to more than just pizza, ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice Host Pizza on Facebook or find Venice Host Pizza online at venicehost.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
3: Northlands College is seeking an instructor aide for post-secondary programs. This is a full-time term position based in LaRange starting mid-September. The successful candidate will assist instructors, support student success, and provide a positive learning environment. A two-year relevant post-secondary diploma is required. To apply, email resume and cover letter to careers@northlandscollege.sk.ca or contact the HR at 306-425-4499. Application deadline is September 7th.
4: Sas tell that Danane at Hinwani Adoren Isi. Then a Janate, then Twitzen, Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. At Daneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet to Home Phone Services. It reads an Infinite Network. October is Otach Adol, Ultachan to Koselide Services Alan Nahelis Huta. It reads Danante at Hinwani Asi. Appointment with Siha, a Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network thanks way to Hatchet Lake First Nation. Begin others in October Sotanjadal Hultare Iadwentane Kose 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinike Appointment Hustiha Kui 1-800-727-5835.
5: This is the MBC Community Events Calendar.
6: Check out some cool cars, some music, and some great food on Saturday, September the 5th at the Princess Auto Car Show in Prince Albert, 801 15th Street East from 10 a.m. to 3 p.m. All are invited and admission is free.
7: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.

Ja kun mä ajattelin mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistaa, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: Mä en ymmärrä jään nogissakaan, niin kuin nii vaikimau, nimittäin mui piisim. Piegu maatsi muins, tää pähtämään ootta, mä tekee, että musta, että nää vau ajakin, kun sugissi tehdään sua kuukitkin, nää kättiin tehtää kuaviga, kui viitsi hi viitsi, kiga kui kiist nähkua viipa, sitten kun mä cancer omakin, se kättiin, kun mä nyt suossa haujakaan mui, kun tuo huomioitus käyttää, kun oltiin Saskatchewan Cancer Agency, kun huomioitus ja kiia jaavaa, kun tää päänäsua, niin päämä kun se kiia vain on tää päänäsua, kun tää voi näy, että teki pihtukiittu, kun tää haujakta, niin tää on pinaa, mistä tohtuusimaa. Mui läskämään niin kuin tähän jäkkää, mä etsin mui kuin tämä uijakä jäkkää. Mä nyt suussa, breast cancer apu. Se on joku ainoa tämä päin äskenään jäkkää. Päämä kutsin joku hauta Saskatchewan. Tämä ehkä pihtii mä enemmän kutsutaan, kun tämä joku haujaltakin, että oli pihtokyytä, niin tämä apina, että on joku tohtausimi. Uutiisa jäkkää. West Side tihki, West Side of the Province tihki, niin tiitäkin pihtii CBC, Maple Creek, joka Shonovan. Uuttahan jäkkää, tämä on ehkä näin, että East Route. Minä katsoin tällä Ranjan nipuin kähki pihtiju. Muilta kertaa, että mä skihkiin no tiitsahusk, tuossa Breast Check Mobile Unit. Muilta kertaa, että se kertaa tiitsahusk, tämä puhannakin kiitoh, tähän on. Tämä screening mammogram, mä enemmän kai, että tämä on viinaa kaviin. No, kun tämä kertsi muin, se joku mä ja minä katsoin, mitä pahoin käännyt, eikä työkmäinen, minä katsoin, mutta nähkö, onko se teki joku, onko se tekee nuova. Mä kiikohon mä ja päh-päh kiittää sissiä, päh-päh kiittää jääkki. Ehkä muuakin joku tsiiko hänen mä jääkki, ja kumpaa hyvin niinkin päätyy, kun tähän mitta hommia, kun se kähissä kissa kääkki. Mä enkin kohan mennäkään, en olekaan puhun niinkin muuakin, vaan nämä, kun tähän mennä mä, että se paha hyvin jokka. No, olis puhuttu minut sähkiä, että sitten se kissin kuttaka, tähkä äsken joka puhuttakin tämä päätä käyttiin, no olis puhuttu sähkiä, että sitten se kuumme, että 18% completo tässä Saskatchewan. Mutta musta joka puhuttiin, että pihtakin se paha hyvin jokka, Kohmina over the past week, kuitenkaan jätsi musta, että kuitenkaan kohuttiin koistakin tuuttiin, kaikki mua kohuttiin saunohka ja koiskii päkistä nipikin kuin muun. Ja kohti joku minä ne miikohan ja jätä kohoissakin kuin muu, niin se on näyttänyt aiku taho, sä et ehti kstikänä. Ja kohmina niitä kohdikin suoskaan, että päätä mitsoakin, että mistä nipikin päkisti. Se on joku nipittämä, että se muin sen tuuttiin, mä kumakaan ja ähkä minun tohtamme joko NBC Radio, Gabbage Nihidui, Aitse Muinsa, Kapihti Nawa, Hoota.
1: In Dinner Beach, Creighton, you are listening to NBC on 91.9 FM.
2: Indigenous Radio Flin Flon Creighton, 91.9.
3: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
4: NBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
5: Lake Ontario, as you may have noticed, has been in the news lately. I first saw the lake back in 1958 when visiting my sister in Toronto. 11 years later, I lived near its shore when I worked at a radio station in St. Catharines. Many years later, at the other end of the lake, I visited my sister in the old Loyalist town of Bath near Kingston. One of my nieces lives not far away on the Bay of Quinte in Belleville. U.S. President Trump, with his executive order to rename it as Lake America, has brought confusion and dismay at his widely perceived petulant and childish act in response to Canada's refusal on agreeing to harmful trade terms with the U.S. But restarting his rhetorical attacks on Canada's sovereignty did many of us a favor, as we have been learning of the origins of the lake's name, an anglicized pronunciation of a pre-Columbian name it had for centuries. It was Lake Ontario on maps dating back to the mid-1600s, before the existence of Canada or the United States. Ontario Eel is from the Wendat or Huron language, meaning big or beautiful lake. Native leaders have expressed outrage at Trump's renaming. Wendat Grand Chief Pierre Picard called it an attempt to erase Indigenous history in the region. In a similar vein, a message from the Mississauga of the Port Credit First Nation stated, "You cannot rename away our history." Trump likely didn't know or care about any of that, but it's nice to know that we and most of the planet will always refer to Lake Ontario. For NBC, I'm Eric Forbes in Regina.
4: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon. A Thunderchild First Nation business.
2: NBC reaches Dunair Beach and Sturgeon Landing at 91.9.

ماجيتش بيجي واجيتش ناتش بنا قابط مال مش تهوهن نهيد ذوي ما مويونا يوشيغ نوشي وانوك كبانسا وانوك يتوشيغ واناسيغ انوك منا وشونا انوك موشو ياس احبوغي نوشي وغمان ماغا احبو ايا ذي وهيغ نهي يوشيغ تاتشيغ احبوش موشوشتغ نباكو ناكو شيشيغ وامانا نوابهتين Kuttakaa minne mäille pakoin, että minä kohdin semmattiinkin, että vaatskaa. Päppii toskii, kun ei kohdin hikskinä hommaa kannuik. Ähpua atse muini, kun tähän jäkin miikin annuik. Jää totse käätti, että käätse musta tauiak. Ähpui tui miiksi käätse kannuik. Ähpui tui koskua sun annuik. Äskä uija kun juhumaan, mä uivina tiikissä aika hikänik. Vaatsakaa minä nintä uita käästää nuik. Kutta minä jääkkä, kun itse kattaa huttuak. Päppu muussani jo, mistä te mua tässä tähäpuu. Kihtsinäts minä mä näkään apahtamaan, että hommat tekijä ja nähnikä mun annuik. Joka minä ja kihtakon minä itähän ja päkihtakon mä näin ja kiestää, että sekin tehtä kiitä tsiikähä, kun on vaskaipin tutsik square dancing. Joka hiiä kun ne koko mä näkään kuultepa tehtsä kiitsä, minä mä näkään kui issää ja kiitästä onko huutta mä muuina. Kaikin tauja näin teki, että kui tuota kapsitsa vassak. Sitä mua kuista vaki, että me tyytittää, kun on kihtiä ja minä. Näet tohmaa näki kaksi, kun mä käyn olkaa puhua ja tihki näkän. Kiisuus yhtään, joka puhuu tanssikaa kiittää, että tihki näkän. Uaspis on, uipis on ähpuu minne, kun siis se kiikoi. Kun tuo meni kiskin, kun mä käyn noki suu. Mutta nommaa nämistä ei kiikoi, että kiva päättää, kun joku mä kiitohti tuumit takaa, mä oon aina ikään, käy niin pihmänä. Pieko ei mä niitä huomaa, kai kiitoa on kiitohti ja nuu tiiä ja kiskä hikänsi, kun mulla on uusia cultural days. Se on joku tohmi päpää muhtia, niin päpää mä jää

0: cultural dish. So you got to me papa mutti and papa maya and to be ni ya no ho pagani ga me kosha we de got to ma we ya ki skin ho ma git ki goi bi ya gna men natin po to ma ya Naiden Hillstrom got to kani po ite chiga na ya pa pi to so ha ya litiwa you know different teas got to hanu me ya hushita de ga saga me sigit goi ka kuch pitta ko sit no ta skuch minti mushchimint mudagi ko kutagi ko pa hamasta or rose hip na toki ko you know aske ko ga ni ta ge ke dis plan so ko tochi ti ya hushita kutagi ko ta poga ne ko sha ya ko tinta ti to ta ne ko potomi ko ta ga ni sta we nok rosella carney
1: you want ni ga ni ga guichi magishin ta gi pihto go ok
0: inta u ita ma ko ta ni ga guichi ma ki ko do mu ida ya ka ga skina ho ma gi ki ko do ko ta hi ma shita Kuinka käy maa chaatsi musta vita vita?
1: Kiiko on muuttaa hiiltä käy maa sihtäin?
2: Jaa, mä sanoin, että uijan.
1: Tää ketään simuin tanssia, kuinka?
2: Birch bark biting.
1: Tanssi mä kuin teko iki piisi kiski rihtämään tai tuttavan?
2: Iki kiskan oma osuajan ja niitä voi kiskan oma osuajan antaa ja Senator Miles Venn School piekoa. Iko ikin tuma sali millen ta pituut itte kiske no amagi muuta no tsikski diti no magi vai iko ne kagi kiske no amo ata wassa iko ikin tuttavak kante kaga kuitsi mak tään sana me ituutak ja kun nane ja tsuikin apisiisa ja juusihat koitsi koi ja mittu niiti itin enemmän ja Ikus kaap moja, ikus kuttavagi, ma tuit. Ikus on mattis, et anna poikin nama nettu, ajak, anna mido, ajak vaskoi. Ikua nii vaagiske noa moe, tatti midega, anna mido ka kagi tuotak. Niki viitataan, ka matse tuottamaan, ikus piuotse 1998, ikus pi. Ikua nii vaan tiitiin, Pugi kwae ngagi usitan gani wa macho se kwae pidisi sak amok kamama kwak ikusise nigan da tositan ki kwae waska ki kwae gutautset tamate mitunidi tamantan siga kawise ansko masna tawya no maya kosita no maka waska kiwa gosi kap tawa taman kap kositan igusi kaya san moche nista no nian no sapas kiwa ka to taman igwa puiti mana ya to tan ya kanto biga uyan tiksko no magian koisa midiritin moche kitan igwa Ayak na togi ko no sitan ayak mas ayak wapagonia ego sisigi o ka kamitoni dita man usinda nas kumon sali ayak iskano mo itia guido
1: Rosella ayak mo tega kita basta man o muas ko mitoni pugi tsaga na pihto pitta man man magito ki tunta papagasik
2: Ihe, kusse puku ojaanga kiiso massanatta vanto siitä anki, kun tonne tapa pagasi. Ja kun nämä piak ja vaskoi tiipa koop, niin kaskohon ja kiu siitä anta to separate it. Seven pieces tiipa koop, niin kaskohon. Voi maga ja Annamaiak nista manama modia go kai pachita na wachia go e maskawa with the nato etuak at the sit no akawasa ge go ge te akaska moda ya ko ipitoak igo ya pugota papagasa ge go se poti se gaskoak ya
1: yam tuli mana maga ya ge ge ta pasta mano ho hutta ya Den här togi går så att hoppa på gången i så här det är inte så jag kan absolut inte säga min åtta här jag kan nog så kaki se här check. Den här togi går att nu avbryta när jag har min näjak jag tar jag att skotta den här frame här jag kan frame så här stiger och hotta här jag chimma när det tar mig. Ihe.
2: Ja. Pågående att avgå en saskatoni vigan 600 i geotsiaan i goigi, että aujaan ja otapanask
1: geotsi. Tuntuu mä nämä toivit,

0: nika wi che ko no mo ma gi se ka ske ta in gi pi ske no ma ga wi ne ko ki sta na gi ske no mo a wi yak nan ta ta ka gi e to ta ho mi do
1: ya mi chi ta wi yak ni gi ske no mo ya mi chi bu gi ti ma na yak ano che gi sa po go ya ka ta go sni an uranium city o che bi ek spa do yu ti gi ya ni go ti mi na in ta ske no mo son ya
0: Ja, så Rosella, jeg går med at gå op med den mand, der kan mit tiden anden, der kunne tro mig nok så, at jeg måler nogen så cultural gathering, bare bedt os dem ind, der kan mit tiden anden, jeg kunne tage mig at gå op med nogen beskidt sidst, jeg bedt, jeg går med at gå af, jeg var hvis sammen går ind, så går man, kan det gøre min gitt ind over til Uranium City?
1: Ihe wawi sami gawi an skamana e kotina kstapina ni kintotan. Iko e pitus di Laurence Band e Managan Tumitsik Hallik, Ngito Tan, Sigichu, Mantrali, Kiva, Little Red, Pugiti, Sosquats, Awiya Kagskidi, Tagoma, Kagskidi, Mitumaga, Kitagamigisian, Tumiga in Mana.
0: Ja, kusane mä ja Rosella ja ki nohti kiki otavam Timberbegi avuhi kauja mä sen aikaan. Tänne mä kaikkea sisua mä katutta mä nego kiabits nimitsemot niin mä kiko minä I came across it sa sami nä nohto it's called the history of Malanosa ja kiki mä sen aikaan saavia kaikkea sa chumuin sa hekotta hekotta muuta ei tapia kauja mä kiitto kani kia ha tutta kuo tehtävä minä nego moni ja kuutta hittu kimi nä kaki kiskatta hattu kiitse contractors ja store teachers Kiitos, että päin miskuomia kauin. Tämä kutsukin ei miksikin innoittaa. Itsekään innoittaa minä näkijä, joksikin on hamaattu ikämmin.
1: Ihe. Ota on näkijä aia miksikään. Isko niinan näkijäkisi tämän grade 5 pukuisko. Iti ikiuttamme tuskiaan minä näkijän noitama osuaan. Iki uitsiak maailma jupikin hata. Simisa. Iki miksit näin. Kiga mitä tät niki tasnanen ka wigiak mamoi ikusse maga niki skidi tin ni da we win e pagiske ni da we an mananti di tin ego mini masnai ki an ni da ni da was tigiak gigiskanama sknomoit mama pan ka wasi we an yagona ma ka wichi we an ego Kitato i university kagi tutian ni soaski niki kisitan. Iga niki jätti maati patiikon muuta kiitoam nuutsi kisitan. Maga muistas niki kiskenoa mauson university 8 months niki jätti kiskenoa maaga niikota. Ja vaan mä imidaossa kauja. Otta jamoin, että kiskititään minä tämä sanahakin. Ja kun minä ja kaikissa noa mua kauassa, niin mitään on niin kuin tos sapi, kun äskeistä minä kaikissa noa magian. No tsiikin, kun muutakin asuutta.
0: Otto mikki piuhpikin, ja moi saakaan pitsin nännöiktu jäkyyn, otta kaikki piuhpikin. Joka pahemmin nämä nimet yhdistävän kautta, jota pitää apahtamaan, pokis piumaan ja throughout the year, mä en otti pistää pääsuin pakakaan.
1: Ihe, on ei kiskana oma mantajan ota, joka minä vaskaikan ota minä antajan. Ota minä kauinikin piispetsen. Maga mistä ei saa kaikan ikminä antajan, mitä nää pimiikin jakoset, joka minä ikon tiikiä tuskin. Mui ui sakisik. Joku se, kinti kisaa taan ikuti, maga ni piikaki vaan ne siimismana ne vitsi, ikä noi riittää niiki ota. Joku se, mityitin kaua ikuta ei piispitsiään minä, ja niitsaanak minä, että pii, no tiipi kiivi vaak, joku atit kutaka adesit noak. Tune, Tiipa kuppakaa, kun mä adeset nuo kootaan ja avakin, kun kauhii piikiviä pitsik. Tää tuotskin otan ne piikotan, mä näen piikiviä vitsiä, kun huidaan Mantral Lake, otse iäkissujan Mantral Lake Band.
0: Kimme tyydyttiin, mä näen kittukin tästä tuotskin, että piikotin piikiviin, toki mä näkin tyydyttiin. Mih chito gota ka pa muhti chiki to kapo ko sema ka ya kitte gotte me ka ya kiste ma ka ki wa ko ma ga ne ko mih chito ko
1: ihe mi chit no wa go ma ga na ka ya Me doy

0: in meine Beto, der eine Bene gamon mena. Ich war ja mit heute eine Bene, na nido mit so einer Wauschi, sie sieht man da gar nicht mehr.
1: Kia me kotta hiskoa ja kika että se mun anna on ja kruusella usaa mitsuinkin, että mä etsin missä koottiin niin kuin hilloa ja että mä kuin hiin. Kiin nää skumit nää kruusella karni.
0: Eikö se, että niin mä toki saa uiden mekin, me tehtiin ne pekiskoattaan.
2: So ja kuita, Elder Knowledge Keeper Rosella Carney. Kiitä mä kettään siiä, että se muin teki ja että se musta uja, että ne hiluin. Nään tavoin ja kajaa saa, että se muin. Nään teki kua pukisti, koska noh mäkin. Äkä tsiminin nohti jo apattaman kiikoa, että kiksikö noh mä käännyi kääntö. Puuminen mä nomaan ja kääntö ui lihtsäkin tavoin ja käämää siit kääntö ui se pitkää päkit tahat. Tähän ihminen, koska noh mä kiivin, hän jää vahmaan ittu joko, mä tämän sit isää ja kaamissa tavoin. Tämän sit isäppä minä kääpuu kiikoa ja käämpähtää tähpuu muussa kääppää kun näin suit. Puukin on siivoa, kun siis muuta pukissa kiikoa ja teki mittavaa kiikoa. Ja kun tuo ihminen kiikoa, minä mä näkään nohti pihtää kohdalliset nuokaa ja kohdallisuus nuoma ja counting practices ja protocols. Kun tässä sui vinnassa, mä en ymmärrä, että tämän sit isä ja kohdallisuus töitä, tämän sit itse pämihtää, että on ja kiikoi. Ja kun ihan ihminen mä niin ei nohti pihtää kohdalliset nuokaa. Kun se mä aika pitämään.
3: Kamina Piego, Central Urban Métis Federation, kam fima nagaitikti. Saskatom nahtiku hivisam gawi Métis Cultural Days. Piek saapsko nsto saapake mihtinu tiitu upisim. Igua Year of the Métis Leader tuiwa. Naawi teitaapi, igua saanus, igua stuapakke. Nsto gissa kautta pii muutsikihtaa ik, kus kanssa tapi mahmouni higi nek boon tuiwa. Métis Market, igua se nagamuun, tuhtsikiun J.J. Lavalli, Darla Daniels. Iguastamana kawas kasamuk square dancers. Pancake breakfast agiksi pamitso. Iguastje aimigi sagage open mic ispinkin of tinagamun. Kakio guahumaga nakagiwi chihuahua. Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, igu tigagito tanao. Ispinki apiskin of tikskihtin. Apaksiskagi tsakahoya piwatsamuni. MetisDays.ca kagito tan. Domu chigihta.
4: Igoyego nego wuti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Sidigaswa wuti igoyi wichatsik kihtia ya. Mutta ho igoyi wichatsik tago games kamitte tagita tamedo pa mihi mihte tagita gi hayatsik. Tagiti dimitsik tagita tamedo wigi tsik. Igwa igosi switch hu itsik sigmi nagita mit suinga mig meaning uta stiu. Igwa gigam tahta pehni sipa dikka tohtina ho skok. Nostotte pahigan kapuna pitää kiissä käätik. Niin kuin minne, että atsaa oikein me kursa stiu. Oikein kiikoi, että kiikoi, että kiikoi, gift shop, mä niin kiissä käätik. Niin kuin tiiä muutti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
1: Ja kun siikaa minuut sihtsepä totta kiiva huikki stepuin, niin siihti juuni tiiä KFC. Ka kui kiihtsin naho, ja kuulta kohta nyt on, että hila oikein tiippa tehokotta kiikkui tsehkiimun. Mitä tähti iskisikan, tässä suottamaa kaviin aikaa, mitä tähti niusapaa kaksi minä huo, mitä tähti enää niusapaa. Kun tämä minun takkastaa, että sekin näpäät saakossa, minä kestä kanssa ja kohan ja pahuissa kanaa posmaana. Puhittu kiminen kiitapu kuipia, kun mitä suin. Tänne kiikaa kakutsi hattanaa ja KFC's Chicken Sandwich. Pahuissa kanekin sihti honi ja kuista vahtaa tsek. Aikaa Big Crunch. Aikaa minä ja Twister, joka on minä tender, suunnan näet tuhoava isi haa, missä ei tii suihkupot. Ja jaksu ainakin mä niin jääpä sitä, että sekin täältä pia, kun saa puhaa ja spihkassa kanssa. 11 herbs and spices. Jokainen muhti tuhoa vihki, että se toa, missä ei tii. Tää se voi mennä kahki toma, niin tohti itse, että se nuoktu KFC kahki toma, kun tintoi mua, että sekin ihan ja missä ei tii. Ja kiinto maua ja missä ei tii. Ja mä taapa sitä sekin. Aika tsemin tämä pukalinta, joka pihti sitä pihtukin. Ja kun joku KFC mitsui kamiko, suuttamista ei saa aika hekänik minuutti, kun ne kähpi.

nyt mä en mäkin niin jäänyt nogissikau. Joka niin vaikin mä oon nimittäin mui piisim. Pieku mä etsi muins, tää pähtämään oot, mä etsikä etsi musta, että nää vau ajaa sugissi tehdä sua, kun kuitenkin nääkättiin tehtää kuau, ikä kui viitsi huitsi, ikä kui kiist nää kuau, sitten kun mä cancero, mä kitsikä etsikä mä nyt suossa häviäkään mui, kun tuohon miettys käyttää kuau, the Saskatchewan Cancer Agency, kuhu miikko hajaa kiiä jaa, että kun tää pänäs kuau, ja päämä kutsikin, joka ei ole tämä päännässä. Kohtaa voi puhua näin, että pihtukin tykottaa häviä, että tämä on pinää, mistä on tosi. Mui täskemään, että ei ole määtsi muu, että ei ole määtsi breast cancer. Se on joka ei ole tämä päännässä, ja päämä kutsikin, joka on tässä Saskatchewan. Että ehkä pihtiimään nämä kutsitaan, kun tämä ei ole häviä, että ei ole pihtukin, että tämä on pinää, että ei ole tosi. Uutiisa ja West Side tihki, West Side of the Province tihki, niin tietenkin pihtiä CBC, Maple Creek ja Shaunavan. Tähän ja tämä on ehkä the East Route, minä katsoin tämän LaRange ja Nipuin kaikki pihtiä. Muilta katsotaan, mä olisin kiittänyt Tiitsahusk, tässä Breast Check Mobile Unit. Muilta katsotaan, että Tiitsahusk, tämä puolinen kiitos, tässä on. It's a screening mammogram, mä enemmänkään, että tämä on viinaa kaviin. No, kun tämä käytsi muinsa ja kun mä ja minä katsoin, minä pahin käännyt, eikä työkmäinen, minä katsoin, että muut nähkö, onko se teki joku, onko se tekee nuova. Mä kiikohon mä ja päh kiittää sisi, ikä päh kiittää ja ikä ehkä muakin joku tsiiko hänne mä ja joku on pahin niinkin päätyy, kun tähän ei mitään hommia, kun se käsissä kissakään. Mä en kiikohon minäkään, en olekaan puhun niinkin muakin, vaan nämä, kun tähän ei kohon minä, että se pahin kiittää. No, mutta puhuin minut sähkipä, että sitten se kissin kuttaka. Tähkä äsken joka puhuttakin tämä päätä käyttiin, ne ovat spokaa ja juutsäkin, että sitten se kuuma, että 18% complete on tässä Saskatchewan. Mutta musta se aika puhuttiin, kun pihtakin se paha hyvin oikeasti tekijöksi. Joka mennä over the past week, kuitenkin kaikki jätsi musta, että kun viitä kohuttiin, kun istä kiitoutti, ehkä ehkä mua kohuttiin saunohka ja kun iski päkistä, ne pikii kuin muun, niin joku, joku minä ne miikohan ja että koko istäkin kuin muu, niin se on näyttänyt, kun taho, sä et tehtäkö enkä me niiltä kohdikin suoskaan, että pääsemme mitsoakin, kun pistää hänet piikin päkihti. Se on joku nipittämää, että se muin sen tuttiin, mä kääkään ja ehkä minun tohtamme joku NBC Radio, käyvät niihin tuli, että se muin sen pihtiin nämä huutta.

0: MBC Radio.
1: Kiis pinnisskuju, minihkuju, imi kua kiskavaa vasut. Tegi mäskin ihtaavi kiloa, opiipiima. Ähpuomaan tuni tyhtsikä nihkana vas. Tegi pakamiskaa kuuma FASD. Jokoh tjoga Lackleranch Indian Band. Kiäbätsin ohti kiskiin lihtamu hiuitsikin jokoh tjoma. Mä etsikin kua viipumohtiitsik. Kiikam tähtäkin mihtsi, nimittähän mui piisim. Niitä ja band office, mistä hän saa hekin ehtohtu se puhti jo. Iskuanti iskunnikan ennemmäkään me lopaskaak näin se piti mihnavat. Urban Reserve. Miitsu inti tehtävän takia hauttaa hekään nuokii, kun ei. Iku tähti taajamaskin hiiskyy, joka minta niih viimasta on. Mas nähikän näihin jatotsikaa tikumaan ja FASD. Sokisin näihin pätäkin. Tänne kiikäkään muhtiin. FASD Awareness Walk. Nistukissakaan kiikam tähtäkin mihtsuun nimittäin mui piisim. Pidäkö säpte vähäkin ohtsikiksi pääkin niitä Laurence Band Office tämä mui, joku tähtä ohtsissa kuhtiitsik. Uutii sai minikin jäbets. Käki jäätsä musta aika vinne kotiin joku sun muhtiivin. Genie Bird Clinic 306-425-3600.
2: Muutenkin kuin ihtakon. Tämä pitäisi kutsumaan Classic Taste kiitannu, kun minä en ole sanoma. A&W Matza Burger, kun se tehdään tiit. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hei kun taumme, kika kiimino mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aika hikani. Aga atsia kika kiikin pihtsaa nukota. Tiipa kohti paikani kiikin sipaa ja pääsi ihti negatiiv. Iko hei kun taumme, kika kiimino kiikin sipaa mitso. Anna maana Bacon and Egg, kun se tehdään tiit. Kutoma A&W, mistä ei saa aika hikani. Pitsaa kiukutta pääsihti negatiu isku aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaskaa kutsun. Ja kohtan tuttaman niinku tavoitsanama kuasinamaan isku mitä ahti paikan. Ispihu magiski dihtamanne. Ja kohan nama ja niinku tahtispa tehoin nama union kisi digaatti. Kiitin kohki kuit sattuski maakanna kannike. Kika ja nava on nama collective power kisi digaatta hoosa. Iku saa ja nousita mitä asiita on nama katusin. Niitä maana ka hattuski ikä. Ja kohan nama union ni toana vaganne mitä nama ja existing benefits maana kisi digaatta hoo. Ja kohtaan nama job security. Ja kohan minna kohtaka kikwa ja hita hoosa katuskin. Ja kohan niitä kanna ui dihtaa hoo. Igate tawanistain ego mina ya tugi mamana titagi paga miskago yego ito kupeyo ma ego masaska chono chimao chime saga na ma union ego yego mao chime dos na ochu ta tama me do toski ego kiga ginto gi sidisti nan mi ego tans tise spade ho ne gotta ke gut ni nan na ma choose kupi sk.ca.
3: This is Missinipi Achimowin on MBC.

jatkipaasi, ja ruhtaas envi siitän honnike. Kuti, tää on niin uudet siisin hapkeasti, kun siinä ti, tää on esi Varmint Canada, pitää laarosa, niin hapke vasta sinulle. Ko varin jerisessä astila Thilitud Johnson. Ei tämässi, noin näissän tuntunut, että envi siitän honni ruhtaas salotille, si David McIntyre hushisi.